0: 104.9, la invasora.
1: Bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati